0: اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 8 ستمبر بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسر 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں برکائے یلدس۔

0: آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکیہ نے بوسنیا کے قصاب رات کو بلادج کے لیے آخری رسومات کے اہتمام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
0: ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری بحرانوں کی بنیادی وجہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیاں ہیں۔
1: فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی نسل کشی کے شواہد کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔
0: مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر اقرابہ میں ایک فوجی چھاپے کے دوران اسرائیلی افواج نے 28 سالہ فلسطینی کو قتل کر دیا ہے۔
1: اسرائیل کے وزیر خزانہ بزالل سموٹریچ نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے اے اور بی علاقے اسرائیل کا حصہ ہیں۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ نے بوسنیا کے قصاب رات کو میلادج کے لیے آخری رسومات کے اہتمام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترکیہ وزارت خارجہ کے ترجمان اونجو کیچلی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سربنستا نسل کشی کے سرکردہ ذمہ داروں میں شمار ہونے والے رات کو میلادج المعروف بوسنیا کے قصاب کی آخری رسومات کے انعقاد کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ کیچلی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالتوں کی طرف سے نسل کشی، انسانیت سوز جرائم اور جنگی جرائم کے مجرم قرار دیے گئے رات کو میلادج کی آخری رسومات کو اس کے سنگین جرائم سے انکار کے لیے استعمال کیا جانا ناقابل قبول ہے۔ کیچلی نے کہا ہے کہ متعلقہ عدالتی فیصلوں کو مسترد کرنے یا سزا یافتہ مجرموں کو بطور ہیرو پیش کرنے کی کوشش نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے دکھ میں مزید اضافہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس طرح کے اقدامات خطے میں امن اور مفاہمت کے لیے کئی برسوں سے جاری پرعزم کوششوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ کیچلی نے کہا ہے کہ بالکانی خطے کو ماضی سے ضروری سبق حاصل کر کے ایک پرامن، خوشحال اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے سربرنیتسا نسل کشی کے متاثرین سمیت جنگ بوسنیا کے دوران جان گنوانے والے تمام بے گناہ افراد کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔
0: صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری بحرانوں کی بنیادی وجہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیاں ہیں۔ صدر ایردوان نے صدارتی کمپلیکس میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس کے بعد خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم بیانات دیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے ترکیہ کے اقدامات سے بے چین ہونے والے حلقے ہمیں اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ترکیہ اپنے آزادانہ اور مضبوط موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ ترکیہ کسی بھی ملک کے خلاف دشمنی کے جذبات نہیں رکھتا، صدر ایردوان نے واضح کیا کہ وہ خطے میں لاقانونیت اور غنڈہ گردی کے خلاف ڈٹے رہیں گے۔ مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے صدر نے کہا کہ خطے میں بحرانوں کا اصل سرچشمہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیاں ہیں۔ صدر ایردوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کی سازشوں اور اشتعال انگیزیوں سے شروع ہونے والی جنگ کا خمیازہ نہ صرف ایرانی عوام یا صرف برادر خلیجی ممالک بھگت رہے ہیں، بلکہ اس سے متعلقہ اور غیر متعلقہ ہر شخص قیمت ادا کر رہا ہے۔ جب تک یہ انتہا پسند ذہنیت تبدیل نہیں ہوتی، جو امن کے معمولی سے امکان کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، تب تک ہمارے خطے میں بحران کا یہ طوفان نہیں تھمے گا۔ ایردوان نے اس عزم کا بھی ارادہ کیا کہ ترکی اتحاد اور یکجہتی کے جذبے کے ساتھ اپنے خطے میں اتحاد اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مستقل مزاج سے کام جاری رکھے گا۔
1: فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی نسل کشی کے شواہد کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس نے بتایا ہے کہ ہزاروں لاپتہ افراد کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور اسرائیل اس ملبے کو کچل رہا ہے، ہٹا رہا ہے اور منتقل کر رہا ہے۔ تنظیم نے اپنے ایک سرکاری بیان میں قابض حکومت اور اس کی فوج کی جانب سے ملبے کو ہٹانے، اسے کچلنے اور دوسری جگہوں پر منتقل کر کے غزہ میں ہمارے عوام کے خلاف کیے جانے والے سفاکانہ جرائم کی شواہد کو مٹانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ اقدامات ملبے کے نیچے ہزاروں لاپتہ افراد کی لاشوں اور قابضین کی جانب سے 2 سال سے زیادہ عرصے سے جاری نسل کشی کے جرائم کے مادی شواہد کی موجودگی کے باوجود کیے جا رہے ہیں۔ حماس نے انسانی باقیات اور ممکنہ قانونی شواہد والے مقامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو بین الاقوامی قوانین اور عالمی عدالت انصاف کے شواہد کو محفوظ رکھنے کے حکم کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہدا کی حرمت اور اپنے اقارب کی لاشیں تلاش کر کے انہیں دفنانے کے خواہش مند لواحقین کے حق پر ایک حملہ ہے۔ حماس نے فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی مبصر فرانسسکا البانیز کے اس انتباہ کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ملبے کو ہٹانے کے کام سے سفاکانہ جرائم کے نشانات مٹنے کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی فوجداری عدالت سے ان مقامات کے تحفظ کی اپیل کرتے ہوئے حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ لاشوں کو نکالنے کی نگرانی اور فرانسک مواد کو دستاویزی شکل دینے کے لیے بین الاقوامی فرانسک محققین کو غزہ بھیجا جائے۔
0: فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر اقرابا میں ایک فوجی چھاپے کے دوران اسرائیلی افواج نے 28 سالہ فلسطینی کو قتل کر دیا۔ وزارت صحت نے اس شخص کی شناخت عبدالکریم سلیمان کے طور پر کی اور کہا کہ اسے حملے کے دوران اسرائیلی افواج نے گولیاں مار کر ہلاک کیا ہے۔ اقرابا کے میئر صلاح ابو شہادہ نے انادولو کو بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے طلوع صبح کے وقت الدیریا علاقے پر چھاپہ مارا اور ایک گھر کو گھیر لیا جس کے اندر پورا خاندان موجود تھا، ایک والد، اس کے بچے اور اس کی والدہ بھی۔ میئر کے مطابق اسرائیلی افواج نے خاندان کے افراد کو گھر سے نکال دیا مگر والد نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی قابض افواج نے مزید دستے بلائے اور عمارت کے آس پاس سخت محاصرے کے انتظامات کیے۔ ابو شہادہ کے بقول اسرائیلی افواج نے گھر پر ایک گولہ داغا جس سے عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ علاقے کے مکینوں نے کہا کہ گھنٹوں جاری آپریشن کے دوران فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بعد ازاں افواج نے گھر کے آس پاس کے علاقے سے واپسی کا عندیہ دیا۔

0: پاس ہے۔
1: اسرائیل کے وزیر خزانہ بزالل سموٹریچ نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے اے اور بی علاقے اسرائیل کا حصہ ہیں۔ سموٹریچ نے اوسلو معاہدے کو غیر معتبر اور باطل قرار دیا اور کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے اے اور بی علاقے اسرائیلی علاقے ہیں۔ انتہائی دائیں بازو کے وزیر نے فلسطینی حکومت کو فوری طور پر تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا اور تسلیم کیا ہے کہ یہ موقف وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور اس کے درمیان اختلافات کا سبب بنا ہے۔ واضح رہے کہ اوسلو معاہدے کے تحت اے اور بی علاقے فلسطینی انتظامیہ کے ماتحت ہیں۔

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: برطانیہ کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قائم غیر قانونی بستیوں کے ساتھ تجارت پر باضابطہ پابندی کے اعلان کی تیاریوں کے دوران اسرائیلی وزراء بزلیل سموتریچ اور اتمار بن غفیر نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل برطانیہ پر پابندی عائد کرے، اس کے سفیر کو ملک بدر کرے اور جزائر فاکلینڈ پر ارجنٹائن کی خود مختاری کو تسلیم کرے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ بزلیل سموتریچ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں برطانیہ کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ برطانوی سفیر کو آج رات ہی ملک بدر کیا جائے، ہم کسی ایسی یہود مخالف حکومت کے پیروں تلے کچلے جانے والا پائیدان نہیں بنیں گے، سرزمین اسرائیل پر برطانوی مینڈیٹ اب ختم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن غفیر نے بھی ایکس پر ہسپانوی زبان میں ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جزائر فاکلینڈ پر ارجنٹائن کے دعوے کو تسلیم کر کے جوابی کارروائی کریں۔ انہوں نے لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست اسرائیل واضح طور پر یہ تسلیم کرے کہ مالوی ناس جزائر ارجنٹائن کا ایک مقبوضہ علاقہ ہے جسے برطانویوں نے ارجنٹائن کے عوام سے زبردستی چھینا تھا۔ یہ تناؤ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ منگل کے روز اراکین پارلیمان سے خطاب کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس میں وہ اسرائیل کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات میں ایک جامع رد و بدل کا بھی اعلان کریں گے۔
2: عرب اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے امریکی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اکاؤنٹ سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب اس کے شہریوں اور قومی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں غیر ذمہ دارانہ رویے کی عکاسی کرتی ہیں۔ المالکی نے بتایا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے حال ہی میں ابہا، خمیس، مشید، جازان اور نجران کے شہروں میں سویلین اور تجارتی تنصیبات پر کیے گئے حملے، جن میں 73 افراد زخمی ہوئے، سعودی عرب کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دہشت گرد حوثی ملیشیا کی جانب سے بلا جواز کیے جانے والے ان حملوں کا مقصد سعودی عرب کی اقتصادی صلاحیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ المالکی نے مزید کہا ہے کہ عرب اتحادی افواج حوثیوں کے ان حملوں کو ناکام بنانے اور اس جارحانہ رویے کا پختہ عزم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری آپریشنل اقدامات کرے گی۔
1: کینیڈا نے امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات عائد کر دیے ہیں، جس کے بعد تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے آج بروز منگل الصبح تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی درآمدی مصنوعات پر جوابی محصولات عائد کر دیے ہیں، جس کے بعد دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان جاری تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ کینیڈا کے یہ اقدامات کینیڈا کے مقامی وقت کے مطابق رات 12:01 پر نافذ ہو گئے۔ آٹوا کا کہنا ہے کہ مذکورہ محصولات امریکہ کی جانب سے تجارتی قانون کی شق نمبر 338 کے تحت عائد کی گئے محصولات کا ڈالر بمقابلہ ڈالر کی بنیاد پر ایک مکمل جواب ہیں۔ کینیڈا نے اسٹیل، ڈیری مصنوعات، گھریلو برقی آلات، زرعی مشینری، پلپ اور کاغذ، الیکٹرانکس اور دیگر اہم شعبوں سے متعلقہ امریکی مصنوعات پر 15%, 25% اور 50% تک کے محصولات عائد کیے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ پیش رفت اگست کے آخر میں امریکہ کینیڈا تجارتی مذاکرات کی ناکامی کے بعد سامنے آئی ہے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے کینیڈا کی اہم مصنوعات پر 50% تک محصولات عائد کر دیے تھے۔
2: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک نقشے کی تصویر شیئر کی ہے، جس میں کینیڈا، میکسیکو، گرین لینڈ اور کیوبا جیسے خطوں کو امریکی پرچم کے ساتھ ڈھانپ کر امریکی سرزمین کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بغیر کسی وضاحت کے شیئر کی گئی اس تصویر نے مختصر وقت میں بین الاقوامی برادری اور خطے کے ممالک میں وسیع پیمانے پر ہلچل مچا دی۔ یہ پوسٹ ٹرمپ کی جانب سے شیئر کیے گئے ایک اور نقشے کے فوراً بعد سامنے آئی، جس میں انہوں نے ریاست نیو میکسیکو کے نام میں سے لفظ میکسیکو کو کاٹ کر اس کی جگہ امریکہ لکھ دیا تھا۔ اس نقشے پر سب سے سخت رد عمل میکسیکو کی صدر کلاوڈیا شینبام کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کر

سامعین، نائجیر کے دارالحکومت نیامی میں 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات دیوری ہمانی بین الاقوامی ہوائی اڈے، بیس 101 اور صدارتی محل کے گرد و نواح میں شروع ہونے والی مسلح سرگرمیوں نے ابتدائی گھنٹوں میں اگرچہ اسلام کا استحصال کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے ایک نئے حملے کے امکان کو جنم دیا۔ تاہم جلد ہی واضح ہو گیا کہ یہ واقعہ نائجر کی مسلح افواج کے اندرونی عناصر کی جانب سے شروع کی گئی ایک فوجی بغاوت تھا۔ بیس 101 سے شروع ہونے والی اس تحریک کا صدارتی محل اور سرکاری ٹیلی ویژن جیسے اسٹریٹجک مقامات کا رخ کرنا، مختلف چھاونیوں کے فوجیوں کا اس عمل میں شامل ہونا اور بغاوت میں سینکڑوں فوجیوں کی شرکت کی معلومات نے یہ ظاہر کیا کہ یہ معاملہ محض ایک معمولی ڈسپلنری مسئلے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ تیانی کے وفادار صدارتی گارڈز کی مزاحمت اور روسی وزارت دفاع سے وابستہ افریقہ کور کی مدد سے بیس 101 کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے نتیجے میں یہ بغاوت بظاہر کچل دی گئی ہے۔ تاہم یہ پیش رفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نائجر کے بحران کا جائزہ محض ایک ناکام بغاوت کی کوشش کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ اسے تیانی حکومت کی سیکیورٹی کارکردگی، فوج کے اندر اتحاد، روس پر بڑھتے ہوئے سیکیورٹی انحصار اور اتحاد برائے ساحل ریاست ہائے کے مستقبل کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اور شام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر

0: کرنے میں ناکامی کو بغاوت کے اہم ترین جواز کے طور پر پیش کیا تھا۔ تاہم گزرے ہوئے 3 سالوں میں بالخصوص نائجر کے مغربی اور جنوب مغربی حصوں میں جے این آئی ایم اور داعش ساحل کی جانب سے سیکیورٹی کے خطرات کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ نیوز ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق اس بغاوت میں نیامی کے علاوہ والم، تیرا اور 200 کے فوجیوں کا شامل ہونا اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہ علاقے اس سیکیورٹی بیلٹ کا حصہ ہیں جہاں فوج نے حالیہ دنوں میں بھاری جان نقصان اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس بغاوت کو نہ صرف اقتدار پر قبضہ کرنے کے خواہش مند فوجی افسران کے ایک گروہ کی کوشش کے طور پر دیکھا جانا چاہیے بلکہ اسے محاذ پر لڑنے والے عناصر اور نیامی کے فوجی اور سیاسی مرکز کے درمیان بڑھتی ہوئی بے چینی کے اظہار کے طور پر بھی پڑھا جانا چاہیے۔ یہ صورتحال تیانی حکومت کے لیے ایک سیکیورٹی اور جواز کا تضاد پیدا کرتی ہے۔ فوجی انتظامیہ نے فرانس اور دیگر مغربی سیکیورٹی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو محدود کرتے ہوئے خود مختاری، اسٹریٹجک آزادی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک زیادہ مؤثر ماڈل کے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ تاہم سیکیورٹی کی صورتحال میں محدود بہتری، فوجی نقصانات کا تسلسل اور اس کے ساتھ معاشی و سماجی مسائل کا جڑنا حکومت کے جواز کی بنیادی زمین کو کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے 29 اگست کی بغاوت کو کچلنا اگرچہ تیانی کے لیے قلیل مدتی کامیابی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بغاوت کو جنم دینے والے ڈھانچہ جاتی حالات ختم ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ فرانسیسی اخبار لیمون نے رپورٹ کیا ہے، کچھ فوجی عناصر کا باغیوں کے خلاف آپریشنز میں حصہ لینے سے ہچکچانا یہ سوال نشان کھڑا کرتا ہے کہ صدارتی گارڈز کے علاوہ وفاداری کی زنجیر کس حد تک مضبوط ہے۔ اس بحران کا دوسرا اہم نتیجہ نائجر میں روس کے کردار کی تبدیلی ہے۔ بغاوت کو کچلنے میں افریقہ کور کی فراہم کردہ مدد ظاہر کرتی ہے کہ ماسکو اور نیامی کے سیکیورٹی تعلقات دہشت گردی کے خلاف جنگ، تربیت اور صلاحیتوں میں اضافے کے دائرہ کار سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ نائجر میں روس کے سفیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نائجر کی فوج نے افریقہ کور سے مدد مانگی تھی۔ یہ صورتحال روس کو نہ صرف نائجر کا ایک بیرونی سیکیورٹی پارٹنر بناتی ہے بلکہ بوقت ضرورت حکومت کے تحفظ کو یقینی بنانے والے ایک اہم اداکار کے درجے تک لے جاتی ہے۔ لہذا تیانی حکومت نے مغرب کے ساتھ تعلقات کو محدود کرتے ہوئے جو اسٹریٹجک آزادی کا بیانیہ تیار کیا تھا، وہ سیکیورٹی کی فراہمی میں ماسکو پر بڑھتے ہوئے آپریشنل انحصار کی وجہ سے ایک نئے تضاد کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ پیش رفت اتحاد برائے ساحل ریاست ہائے کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کی فوجی حکومتیں حالیہ برسوں میں سیکیورٹی خطرات کے خلاف مشترکہ اقدام سے بڑھ کر خود مختاری اور حکومتوں کے باہمی تعاون پر مبنی ایک نیا علاقائی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیس 101 کا EES کی مشترکہ فورس کے عناصر کی میزبانی کرنا اس لحاظ سے علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ نائجر میں حکومت کا شدید عدم استحکام نہ صرف نیامی کو بلکہ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کے پورے محور کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے 29 اگست کی بغاوت یہ سوال سامنے لاتی ہے کہ کیا AES بیرونی خطرات کے خلاف اپنی اجتماعی سیکیورٹی کی صلاحیت سے پہلے اپنے رکن ممالک کی فوجی حکومتوں کے اندرونی استحکام کا تحفظ کر سکتا ہے یا نہیں۔ نتیجے کے طور پر اس بغاوت کا کچلا جانا نائجر میں سیاسی اور سیکیورٹی بحران کے خاتمے کا عکاس نہیں ہے۔ اس کے برعکس 29 اگست نے یہ ثابت کیا ہے کہ تیانی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری نہ صرف جے این آئی ایم اور داعش ساحل جیسی مسلح تنظیموں سے ہے بلکہ اس کی اپنی فوجی ساخت سے بھی ہو سکتی ہے جو سیکیورٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں فوج میں برطرفیوں کا دائرہ کار، کمانڈ لیول پر تیانی کا اپنا اختیار بحال کرنے کی صلاحیت، محاذ پر موجود دستوں کی ناراضگی کا رخ اور حکومت کی سیکیورٹی میں افریقہ کور کا کردار مستقل بنتا ہے یا نہیں، ان تمام امور کی قریبی نگرانی کی جانی چاہیے۔ یہ اشارے ہی طے کریں گے کہ آیا 29 اگست ایک الگ تھلگ اور ناکام فوجی بغاوت بن کر رہ جائے گا یا نائجر میں ایک وسیع تر فوجی اور سیاسی ٹوٹ پھوٹ کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔
1: شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، اگرچہ بار بار دھماکہ کرنے پر جو آواز آتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد اپنے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن امریکی الفریڈ فیلڈنگ اور سویڈش مارک شوان کی اتفاقی ایجاد ببل پلاسٹک ریپ جو ہم خریدتے ہیں یا ان مصنوعات کی نقل و حمل میں ہماری سب سے اہم مدد میں سے ایک ہوتی ہے۔ وہ اشیاء جنہیں ہم توڑنا نہیں چاہتے، کام کا سب سے لطف اس کے حصے اور ان کے چھوٹے بلبلوں کو ایک ایک کر کے پھاڑنا ہوتا ہے، تاکہ نقل و حمل کا عمل کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد ہمیں جو تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ذرا کم کیا جا سکے۔ در حقیقت الفریڈ فیلڈنگ اور مارک شوان اپنے منصوبے میں جوتا نے پانے ڈھونڈنا چاہتے تھے جو ایک گیراج پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا۔ وہ ایک واٹر پروف وال پیپر تھا جسے باتھ روم کے پردے پر لگانا تھا۔ فیلڈنگ اور شوان نے اپنی کوششوں کا صلہ حاصل کیا، لیکن پہلی کوشش میں کپڑے کے پردے اور پلاسٹک کی کوٹنگ کے درمیان داخل ہونے والی ہوا کے بلبلوں کی وجہ سے پردے نے غیر معمولی نمونہ اخت کر لیا۔ انہیں اپنے کام سے امیر بننے کا خواب دیکھنے والے موجودوں کو معلوم ہوا کہ اس نئی پروڈکٹ نے اتنی توجہ نہیں دی، حالانکہ اسے صاف کرنا کافی آسان ہوتا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے اسے پہلے آزمایا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں قید ہیں۔ نہانے کے دوران ہوا کے بلبلوں سے بھری ہوا نئی مصنوعات کے لیے دوسرا تجزیاتی علاقہ سبزیوں اور پھلوں کے گرین ہاؤسز تھے۔ اس کا مقصد گرین ہاؤس میں گرمی کے ضیاع کو روکنا تھا، لیکن یہ منصوبہ اس وقت روک دیا گیا جب صارفین اس خیال کے عادی نہ ہو سکے۔ مارکیٹنگ کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد فیلڈنگ اور شوان جوڑی نے ہمت نہیں ہاری اور ببل ریپ کے نئے استعمال تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ گھر یا دفتر جاتے وقت ٹوٹنے والی اشیاء کو اپنی نئی مصنوعات میں لپیٹنا ایک اچھا خیال ہے۔ ببل ریپ کی قسمت پر اب مہر ثبت ہو چکی تھی، لیکن انہیں پروموشن کے لیے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس وقت کمپیوٹر مارکیٹ کے لیڈر آئی بی ایم کو بڑے سائز کے کمپیوٹرز کی ترسیل میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ حساس کمپیوٹرز کو نقل و حمل کے دوران اثرات اور ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہوتا تھا۔ الفریڈ فیلڈنگ اور مارک شوان کی اتفاقی ایجاد اس کام کے لیے بہترین تھی۔ دونوں موجودوں نے آئی بی ایم کے ساتھ تعاون کیا اور جدید ترین کمپیوٹرز کے ساتھ ببل ریپ دنیا کے

تقریباً ہر حصے تک پہنچ گیا۔ تشہیر اور مارکیٹنگ کا مسئلہ خود ہی گیا۔ ببل پلاسٹک کی لپیٹ میں بنیادی طور پر پلاسٹک فلم کے دو تہوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ساتھ چپک کر بلبلے یا ہوا سے بھری جیبیں سی بناتے ہیں۔ یہ بلبلے مواد کو اس کی خصوصیت کا اثر دیتے ہیں اور اثرات کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بلبلے عام طور پر دائرے میں یا لمبے ہوتے ہیں اور مخصوص ضروریات کے مطابق اپنے حجم سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ببل پلاسٹک ریپ کے استعمال کا علاقہ جو کہ پیداواری عمل کے بعد ابھرتا ہے، جس میں خام مال کی تیاری، بلبلے کی تشکیل، کٹنگ اور ریپنگ جیسے مختلف مراحل ہوتے ہیں، روز بروز متنوع ہو رہا ہے۔ سب سے دلچسپ مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ ناروے اور سویڈن جیسے سخت سردی والے ممالک میں طبی ٹیمیں مریضوں کی نازک نقل و حمل کے دوران ہائپو تھرمیا کو روکنے کے لیے ببل پلاسٹک کی لپیٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ سامعین، ہماری زندگیوں کو سہل بنانے والی اس اتفاقی ایجاد نے اپنا کلچر بھی بنایا ہے۔ جبکہ 1992 میں کیتھرین ڈیلن نامی ماہر نفسیات نے سائنسی طور پر اس بات کا تعین کیا تھا کہ ببل پلاسٹک کی لپیٹوں کو پھاڑنے کے ذریعے مریضوں کو زیادہ پرامن اور جوش دلایا جا سکتا ہے۔ 2015 میں امریکی ریاست کالوراڈو میں 2681 افراد ایک ہی وقت میں ان بلبلوں کو توڑ کر گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔